سرزمین موسیقی کے بے تاج بادشاہ مرحوم محمد رفیع صاحب۔ رفیع صاحب نے جب غیر فلمی محفلوں کا رخ کیا تو انہوں نے الفاظ کو سیدھے روپ کا لباس پہنا دیا۔ عظیم شاعر راجہ مہدی علی خان صاحب کی اس بے حد پر اثر اور شکستہ دل کلام کو عظیم موسیقار مدن موہن صاحب کی پردرد دھنوں کا ساتھ ملا تو تنہائی اور ہجر کی ایک ایسی انتہا وجود میں آئی جسے سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب محبوب کے جدا ہونے کے بعد زندگی کا ہر لمحہ ایک بھاری پہاڑ جیسے لگنے لگ جائے اور پھر موت کا انتظار ہی آخری آس بن جائے، تب دل کی بے بسی کس قدر گہری ہوتی ہے۔ رفیع صاحب کی آواز کا وہ دھیما ٹھہراؤ اور درد کی یہ پاکیزگی آج کی اس شام کو ایک علیحدہ ہی سوچ سے سروبار کر رہی ہے۔ تو آئیے تنہائی کے اس بے حد حسین اور مقدس عالم میں ڈوب جاتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں محمد رفیع صاحب کی یہ نایاب غیر فلمی غزل۔ پھول کھلیں تو یوں لگے پھول نہیں یہ داغ ہیں، پھول کھلے تو یوں لگے پھول نہیں یہ داغ ہیں، تارے فلک پہ یوں لگے جیسے بجھے چراغ ہیں۔ پھر کہتے ہیں چاند گھٹا میں چھپ گیا سارا جہاں اداس ہے، کہتی ہے دل کی دھڑکنیں تو کہیں آس پاس ہے، آ کے تڑپ رہا ہے جو تیرے بغیر پاؤں گا ہر شے میں کمی، تیرے بغیر کیسے کٹے گی زندگی، تیرے بغیر